nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ye nan kaye di anuonyam ba pejaye shwe di anuonyam ye wodi.

ne ye juma eh emi aya sa di pa ba twa we nyakopa ma wo se wala wa twa wa urade no onye ko ne fu me dia sam sam na ka pa na ko duro bia ne pa na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye wo wo ba tu nyakopa wa ye ye wo yo na wo ba sa ye nyakopa wa wo se wo fa ta na gina.

0: rahim asai inalai kabol inta brahim chicken pontali anti abalia
1: no jesus
0: what's a menye ne bra ko famenia papa ne sintenidi say be ye ye what we nya banyi ne kwawi ye ke wo to ma no ni afra wata no
1: menia
0: abe wura fre ho sasrai
1: la la la la la
0: wo fre te che wa o nya no fre
1: I am Jesus.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane kokom ye mubiara na yende ye besira awade afine ap

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.

Ade ade akopɛ na agye me firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade akopɛ na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me gyidi na me gyito me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so aso gya no ɛwɔ me so.